0: Amin.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaik wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa udunun bikhabar. Amma ba'du faya ma'ashra al-muslimin ittaqullahi ta'ala wa darul fawahisha ma zahra minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa hudur al-jum'ati wal jama'ah wa alamu anna allaha amrakum bi amrin bada'a fihi binafsih وَسَنَّ بِمَلَائِكَةِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ فَقَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ